kelebe te meyo chak gwang leta bej nya gwang chel ke leta bo ne na chel en be na peraj ero ka chen en imero biachara be na nong man me mon ul to be tie ba ko ru kori ki don be na beta me ul to chak ma vop ka ni ne no jeme na dujo be na ine ngene in ma telefo diang chak be chan wan lo ne wele tie pat pat yan pol kar wan po mar lo lo kom welu to an pene wel dingal mani ngolo kira en tamo kere ngal mani ngolo malo be kwe mati ye so we will pole wan po mir lo gaito tole wele kira wano ngeyo kere kube chani la ti diang man me mana wano waya ti diang la ti diang no go kate gwa o maga chel ni maga chel gwa kidu ya riyo diang chake on kube chani kiti chale kato ngtiri ni mili ana chel kia li miya riyo man mano lako diyo diyo mati la diyo ne ibino mogo mili ana chel kali mia bero milan rio man madon mera tio gnin dio madon ma ina na ma bero don ma don mogodon bero kwa komini cha pe ma bara mario mo karangej onwa bero mogodon tiana.

0: nenela wingredi yudaki ya kapaa wia bichel hukarati kumchawa hario miko tieno mini ya matina fwetu tuwa dugu chen kilo kangemo karma mwenye tuwa liki kidega Walter le mono la wingredi anya futika sule wati wangchawa gikine chawa mi maino tinja dek duju kiat menaka nena wajikere wachi abibiru ki la tijpado by studio anela kwa rabinti studio fwetu tuwa nenda kwati
1: a fo la dit ka sou le club une radio du fo ya ben nga ma te wi ni wa ka bere pa pa a ci ade ka tin ning la dit
0: cha dak ti ma be ana na cha beta la la ka ti ko ta cha ko li pe chue la ker mo ne
1: ene no ngeno yo mo ya la ti ka sou le ko ka pe chue
0: de ma ke bere yo ad
1: ba ko chue ko ka pe chue ci ke ju ngo ne a ngeu ju ba po le cha ne ki club une radio ka bere pa no ye ben yo pi ke ba cha lo ala la ga me pin ko beru ti me ko re pin ti ma ngi ma be a no a nyoge ye yo ranga mo ke pi re por ye yo a perchwin ni ful bedo be fota ma be ti kerka be to mo kene a gemene do po per yor to toile ful ma ke per ge le inge an be ro ma la fu a fiane ka la fu wango an be wanga wang
0: yen be wanga wang
1: a
0: so ka kwa pe ga chwin
1: a la yo le pe yor para ver
0: kuman ge
1: ka ka la wun radio en kit eno an pastor thomas ket majwini akena ma aki good grace christian fellowship a tiene wa bitiar kanwa ko lok palo ba ma de chiak wa lego kong le ba fuy to twal e yo tiano ne eno fuy pe jone matia wini loki ka chele chel fuy pe jima beje dujuma ini timo ye chi gwao ge chi mini ge kwo la kwat ma be chok chunywa yo tiano eni wako bit ki kar mi ngene ma tut ini nye so kristo wa lewe
0: amen
1: amen a we fuy matine wabi duma duma ni kaye chu o kaye chu o kama ini ti ye eno na ye lok ma we lok ma dit matien wabi chero ka lokone a wobe kwanyo ki vuk pa John Chura Beach. Kama wobe nero, lokom le cho mo ma yechu uno idok pi. Vuk pa John Chura Beach yake chen chel kwanda kien man. La chen ka manu tum yechu chere Jerusalem pe nero madit paro judaya ma uno tie. I Jerusalem nga dok chel mi romo, yam tie ye kut magilwo idok jo Ibru ni Bethsaida. Ma tie yi bolo a beach. Luak lo tuwa mpulu no vuru ye, lutuwa wang lo ngolo kilogoro. Magi koro tuwa ge mpi, pi enkare mogo la malaika paruot binu ikut rubu pi, ngadmo kwa lo te ipi, kunfut gi rubu aruba, chang wako ketuwa duju, mano yam entie kwere. Uno tie kunu la cho mo, mafut pia wachero ka loko lokum la cho na enini, mete kong a lok lokom do kut enini. Bible wachi do kut enini obiru do kut malo judaya nuge ye. Kabiru maki ye ni chao tuwaru nonge ye. Kainan malaika utuch. Chi urubu die pi. Chi ni chao tuku nan kangate mo kwa opie. Ipi enoni. Kabiru enu biru kabiru malo tuu mapapat. Kiki loko kit goro papat. Luto wang, lungolo. Luding it. Jo magi tiki goro papat. Kichero chiki beri do pi. Enoni kungi kuoro rupe papi. Pian. Ye yuno tiene malaika kar ki kare rubu pi, chika rubu pi, chingar mokwa opie ye, chang chi dog gang. Now, inone, dana ma polo ki chero ki gore kono we ginong ni chao. Kama no ki beru ka ye le, me pie pi, mogo ena infuri ile ni pie ni la wirno pie. E kare mo a beru ka kwan wang jire ni chiwi opo, e gimo mo time koma la dietka sule, e kiana ka mo alwa riyo ka pao ya dek. A beru ki tuwa mo ma tek ful, chi, a koma chero la cho, kare ma chero la cho, chi ngeo la cho ki yabu dogete karo cha ni pangeo kunyone ki yabu dogete cha rio kono ii o cha bich midi wo chi kuoro paka cha rio romo ki bi yabu cha rio kono ii o en cha rio enoni ki bi yabu cha rio kono ii o cha para rio ki bi yabu cha rio dogete berga meno weglo tuwo doin chi wando biru ana u chona dada kena ka chawa chielo dong ana chila cho eta goro ma paro mungo woro yor pian tuwo no di amate chido e karma wan wa beru kenyu wil wa cha mete kene ka cha chile me o cha wa rio no wilu tuo mede ma duwa da karo wilu tuo mede ba duwa gen ma cherte time ene what maro biru ma cha wa rio roma ne tap wo maro biru tuku yapu do get me orle cho dan rio gurie gutier gurie line an ma gor fully arie la champion kero miriena bene pere chi abwa biru kunu anda ka dogo rune piane jomugo mago biru ka ba wiki jomugo ma kumgi yot dak ma pedak te udiyo gitu twale gen rinyo gichera nyim wan dong ma kum wa dong liat ma tuwa wa ti serious ma wa nan wa ah jone ka dong gari yana wubububu bu, kaman ma kum gi yot gu bina ti mo ngaw kan dong jone bi anywar wa dong so in a situation ma la jone be no dong ti ye la jone in the bible wache ikare ma gen gu chere do ku ti gi mo ti ma kai kwanu chere bit wache uno ti kuno la chua mo ma tuwa ne do ri ikome mwa ka piera dek wi abor ah ka yechu unero unere kuno vuru dongeyo ni enri kuno pe karma laj upenye ni imero ichang nao yechu karma ui dok pi chani chi uno la chono beru pe mwa ka piera dek wi abor inke nankong dano ubero ketkong ni kano chalo oryat ngero mo ubero oryat pe mwa ka piera dek abor nyo ketkong ni kerino ubero katuo kigang ngermo biru katuo pe mo rapiera dek wi abor ket kong no kirni ngermo go go biru a ket no ke karu ngermo biru ka gwa khone go ke molago a ker pe mo ade ke kan a imagine genuti me a iponi a beri ordia cha mo kene in kai biru kire cha bera dek ke kan no jwer chilling kichi u baru chowani u timo ba na chowani u cheru biru ka kama enti yekine ye ni malaika mali enu la chono tika yenyu kon mini chao mi chwin ki tuwa ngo mano la chono tikwere kama kwanu chia beru wati la tu u gamo ni la diet pet ye ki ngat ma bola ikur ka pi urupe ka tie ka kumu ka tika komo ngat mo kene dokwo lenge ye inyima yetu doka ye ni ai kwan gi burni ichet gang we po ni we fo ni matien tie ni ka yesu o now in the bible why ni yetu cha dano ma no ngo a tiki tua kwea la chone pero mo wort ma be pian tuo ne o kete condition ma en pero mo mo yor yor chi dong jo mo kene ma gok no gok wiya ye bare eto do ta woni chet kuno pian no at pet kon mi at ya ber ngbo cha mo kene dong no tek pian chiling be pe ngla wiye ngata wiye ba na ko pie o ka o pie en no ne cha wor cha cha gang ngete ene mala ngorele ma do tiki tuo kwe ni o mete ke beru i dog nam kenyo pe mo ka pier de wiya boro ma peti ngate mo ma twer konyo en man tie cha ro gim te ka are maka ini nero ikuopa dano tite kar mugo ma ini twero biri ye maru di ri ye matek cha mukende biru kar malach ite kar ne eroni mugo nudo tiyo mwaka bich mugo nudo tiyo mwaka chel mugo nudo tiyo mwaka bichel mugo nudo tiyo duya dek ene nung te kar ma nudo ri mugo nudo tiyo kar ma pul ene pete lo kene no ino no ipe kine ye wegen maka meru time uweko kai ini nero dokuru enene ubiru ni ye maono jone giti kwere ni kaya ni biru dokuru kenyo ginu mao bitime ni ye mwane tiene ginu mao bitime maginu bitime no ubiru tao tao tiene nene kadungi wache malaika te loke ni gini ubiru tao tao nao la chua ni noti doknam kenyo kakuoro tao mamege wek ene bit kikare mi a ki te kare ma ene ti ye wek ene bit kikare mi a ki chan maudie kare malaj wek ene bit kikare mi a ki tuu maudie pe kare malaj Eru no tiki ni ye. Eto Yesu Kristo ki kome no pere kenyo. Yesu Kristo ki kome no pere dognam. Eto lo malaika. Jo mogu mabere luti tao mogu beo no getie gere. Maka ini nero kiriwe karne. Ino ni cha mo kene. Watie ki lulega. Lulega na getie te lo malaika en yang chon chane. Eto Yesu Kristo ki kome cha mo kene. No pe ena itika timo gine eno ni. Watie kilu kwat kabira papar. Chamo keno iworo kama papar. Iworo ka yenyo kony melega. En kip machala chore eni bena. Ka eni ni ubiru gien ma ludini uyubu yangi. Ludini guyubu chigu kero. Makun giti ye kine ye. Now, la chore bo mogo ni. Ido kut eno ni ada. Daro ma pul kubiru ka chang ma ene eno. Eno peo mado ubiru tie eni. Protocol ma mete ni iyo miri bedna machel. Ene enpe tuaro timo ne. Now, ino ni chamo kene. Ada daro tika chero ay kabiru mogo chigi winyo ni kuno ni chao mogo no yende ipeke ki transport me chero kono piano winyo ah a chero bola kwat mwane Nigeria lego piano chia dugu mabe ero yendo nkero ni mi uwe Nigeria dong peke nero we rombete ah jal ana chero ke timu chajari koma we yere we India eto ini peke ki kero me chere India weke timu chajari wek gin eno mati kumini wa ah nero condition ma pool tie madano chamo kene karie mano chamo kene no kaono ni tie kony mo mangero mo tuero mino yor yor chi be no and gin ma initi a kwarne ni. Nero we, ino ni cha mo ken nga rumo tiyo ki business plan mo choyo weng ero gina dong tiye eni. Business plan ni, capital pere. Ino dano tika deno tiya. A da gera be tiki ni ye, tika leko lo ba. Nero, kaini nero, Bible wachi, Yesu Kristo biro. karma Yesu Kristo bine dog nam kenyo. Lechoni ngayi mabeni, wek eni chang miro eni biri, na wek eni biri ngayi ni malaika de chane tika rubu pip. Teke choni ni malaika ni tuji di wu, nyo tuji di cheng. Ngari moma ngayi ucha wama malaika ni tuji kerebe pere. Etu dongi ti meki ni ye ni, kama laika no tuji, chi ono tonde chao biru tiye. Weka yinan karma Yesu o chi upenye, ni in mono, emiru ni ini a kite karini, in mono, emiru ni indi a chi chet gang, lechoni ucha waki complain, ucha waki wajene, la dit nen ana ti en ara mero chao era pe ama dung ti eni dar pe par pera in other way to we dar pe par pera piano no ni am no cha mo ken no you permit da pp and no da you pe da you pe da amera chak timu bia char ngan mo ken ngol ngol timu bia char ma ara mero ka cher kan ju ro waje kam nen am no da you pe da a tawni a juk ti ana monika eni we ka ju ti ana cha chet ki ci kwangin en mo ko rekomendio in no cha mo da ngol ci lenge kwanyo am cha mo ken da yupe anonde do mera nyom leti da hona nyoma eto chan mob dinu binge da nyom giko ke yo an chamu ke enini kai nero kita chalo to aru kero ne kwere te kare ma wano ti ye now we look ti eni kai yechu o te kare ni now ka ini nero Yesu Kristo e karma o ni tap chi openyo la peny mode in more mero ne chang in mono ni yi ma ini burka ye pe karma la chi furitwero li ilu ne maruko mbete ma an Yesu Kristo da ode genaro Yesu Kristo tika penyo na eno chi karma la chono wane ana miru ni kiri ni ngon anong ni chao chi Yesu Kristo dong po wajo ni beri chik wei ku ka malaika o beri chik wei ku ka inen pi dong tika yengi kituwa cham eno Yesu Kristo wajo irne ya mano kwangi buru ni chiat gang pien indongi tiku changi Bible wati la chono tuku amaro chiu kwanyo ki buru ni uchao chero gang now gina chil ma miru wanwa nge eni kara do you want chamo kene wa lego want chamo kene wa yelo ba eto ka in petiki Yesu Kristo ka Yesu Kristo pao o ite karne chamo kene berutek ibirka yele chalo la dini makun ne tika lupo protocol kita mire le kere mugu chamo kene la kwaru wete ni gine wako amir beta amaro ka lega di wu bene bene karmo arwa te kila kwarmo chi la tichelo ba mera instruction o heka nicha wa mero dongo na weka nicha wa dong chi mera leki kero chi abit ka luwa horka nicha anya anya we kenan kuya pingo kena mane ko dakte loka lingo no wi la chua ni ki wi mi dini nene no tia lok ger ke anba ena en pinge ene an la kwat an la re pe mera da ho mera ka luwa wat ke kero ke waka nicha dong pian lok pa no ba wala ti kamaleng ni kanicha eno birudano po birudano wilgi eto kama diyo hariyo dekti ye chino enlo bambe dikenyo kuni wacharwa nero ki wangjiri now lecho edile pedo cherka lupu instruction money mauno genti kwere wiki chone nero we chamo kene gen magewa wano ki bolo ba e kuri tama intine meru kito meru time kwere eye en nui riyo wak lemono nwone protocol e riyo kito meru wokere waki kwere ubiyen chiu doktun kwere weo ni amara berka wajene ni karmatia kwa ti Bible school ke bera la phone mo mi illustration ene wala cho mo berka legulu ba piana ye manu kitia wot kero tie o KDP karma ye tie KDP chike mutime ene la cho ne do dong ne ye cha mo kene tie chi vure money dong mede tiri mano de ngape ye ka kumu ka gumu beru tie ba mo ne kene dong ba ene no da ko pie we pi ti la cho ne do ngape ene football ene na ye na pera wo chere ne teke wa chi ene tabe chi no ibi chera chera kwere pian bo mo ma yor na ene do nga peye ti la chore do burka lega ni lu ba in mere konya lu ba in mere konya ba lu ba in mere konya lu ba in mere konya an chi chot chot lu ba chalo jo mo ma go biro ke ye chi we a la chone kwa foye ba iner wati kwa nini kichen ti watawa ni wabikuni nen kong a wek bakunyu la chone wai pe ngun ko kuchiru chiru ati ya lego lu ba biro konya la chuo metriki lega luba chual daru ya kubi ukonya luba tim tibin ini kumi bini bikonya bini bikonya meono la chuo no tika lega now karma la chuo ni ubero daru mukenda utuj jala foe ba la jalo ba do gwo gwo mo bindo wa chiro la chuo pe arati kwa kum luba ki kwa yemero bin now la chuo ni karma don jone gu chiro luba wa la chuo to karma la choro to ati do chere polo u chere ba gay full we anu ba indare i pingo in i gere i we ko anato makun ati gene ye aber ka lega ni ine gwa kan ne man kon ine we anato pingo i we anato be pi kere kun ine wati ine tek chilo ba wa ni kle choro ni ana biro ge der abiru ma chele walking at any abiru ma chele walking at china abiru ma rio me adek don't walking at any dana dek ma atu ana tu ke gem now la choni no mo tamme don't ni lu ba ka mer biru ka konye mer go tu ki yamo uchu bine vu uchu chungi gwing chwe anlo bada o la when radio chamu kene kit ma chara wan ba tero kere kita gi money mero time kwere ki kita chala kwar mero time kere ka wak do yi nongi lega ne do donyo mada we ao jomu kene ka ucher ka nicha ino wai lega ne tien po beru met pien kuri pie mone ma en mero ne chamu kene no po nero ki pie pien chamu kene kit lok mone manu la kwar logo ma lenga lena de dada chao kene la kwar po logo chao kene guok mo peke wiri wye chao kene guok nyo dar po poro ma di ka nicha la win radio ino ne Joe kende do fixing e wigi ni weke wati gimi kore do a umiyar konge chok chen mo chi ene gware pote tulu chi wei chatando a ok kome uwe au niru mo ana maro pritit kila bol achi aroka mo ka lega pigi aro mo chi mego mo waini latini gere ki lego piere eto chene nante lo po a tien chene ki choko kwe po poro ping Mir ko porpo pingi poop ko back do ngere ki monotime. Only taken mindset magaon dano nongu gima ake borlo ba. Rieru kita miro gino mono bet kwere. Ini tiga lega pe, itiga lega pe kapeto. Eto ngaru mo tujwa tij moni tie ke chule ali mia beat. Ini wa anate lego pe kapeto weglo ba mia kapeto la tibi achar. Ino peti dano mariak memiang ni yichu do o ka konyi ni woke tich eno ni piana ni woke tich eno mali mia bij magwogo nongene nulo ba meti ini ti ka gwok capital ki kenyo ya in la tien palo ba meti wako ni uweko in meti la tien palo ba pe lung yuko pe lungo ni yichu ka miro biru chu tuch ki tui wang ot unu yichu ka miro biru chi miro tuch mabu utuchi utuchi yamo mo chu ka utuchi utimani shweo kita tiara nena Nigeria chu utuchi uporili ati pop we ana yechu da biro pe kamero la win radio gena tere tek ene mer one more bit ki viego minge ne chavo mere malo ba mero gonjo kwere da chavo mere malo ba mero tiu tao ki jima pole kwa we ta chana ene matia lokal win radio ana ngeo de ene be meo chaden ka ene winyo loka ne chi ni ang ye ma be tian bible wine karma yesu kristo do o ne tap chi wa de melo ga chele kane a mare kwan ka buruni Liokmu kene ene yisu no tia wazikila chone koe team gin mano yang peromo timu ne. Kongde team gin mwone mano yang peromo timu ne. Ninyoto nene ini yene ini tuwaru wat. La chone bada utugu ane wit chiu chao wat chiu tu chiara chiara gang. Inge karma no tia wat chiaro. Lufunye dini gu bina bina kila chone. Kwe team chincha bet. Yae chiaro kwe. Yae chiaro kwe matin chincha bet. La chone challenge gano wane. Ngat mao cha. Wati anda a chet gang ti da wurang ana chet ro gang la choro a chet ro gang pedo lu bu chek me dini bo ni weng ina ro la with radio chamu kene ka ini kero chuni o goy kom kita me ro dini o bet kwere pe no ni chao pe no ta mo ma a ge bor lo ba ya ina na ti a lo kilo kristai o weng kilo kristo ma wa ti jo kene ta mo ni en we klo ba o konye o mere chet bot para ye o le chu wi ru zare wi ke ri ka buru le go tian mi a che la gam mo pere Pekwanyo kare me chere ka nicha mati chokkele ni nipiane en la dini katuli. Jomu kene pekwanyo kare keruwa me chere ka lega bon morkwele nipiane en la dini chilam. Eti noni ichilam kunu cha mu kene di lego kwe gino mo aduku ne pege. La wendwe diyo pey toy kuya ping. Kwan meri wore chi kongdo kirke mero doge chilam koi chet kong chani ki gino mwene matika unini. Kongi ti kome ka indo ichak dokwe ichilam pege beru chilam ero ka chendiga dini jui wak morkwele rie moko. Pege beru katuli. Ero ka chien tika dene jwi te mor kole magdongi ngeo tichi kum chienne kongo katke chatane wek imbere yue la wun radio ene ni ubiru jibi mogo mapigi tego ma wan kawa kwano bible kar mogo umerwa bitka ngeo ne umerwa nero geki wang matut nerwe now yesu kristo uwaido ningo lokum tiene ikienwa uwaido ningo lokum tiene ikienwa Wanone cha mukene watamo ne wati ni Yesu Kristo tie umerwa nene tie cha umerwa ni ankong ni tindo biro ke yamo unyo umer kong dano cha poro tutusi kwa tie polo bado tie umer kong ento Bible wati kamariyo jo ariyo adet guchoke ye inging and Yesu Kristo ambe no atikuno meulokwa Yesu Kristo wajwa about tiene Wai po bi nena ni anati cha nyo anati kwene eta mi rwetu guni ka don jo ario nyo adek go choke enia an Yesu Kristo abe berukuno no lok ma Yesu Kristo wajo kuno tika chi kolofonye ne inerwe maka in ka in ka in ikwano buk pa matayo chora pa we abor chi non Yesu Kristo bra wacho lokomo ma pere tek ikom kamadano gi gore ye nying en inerwe enwe ona na ti wa ne chero ka lega pere tek ke cha kwano chi pa we abor Bible wachi ada wa boto ne gen duju ma otweyo ibilobo man gibitweyo kari wa ipolo gen mo duju ma obigonyo ibilobo man Gipi gonyo bene wa ipolo. Dok bene waje botu ne. Ka jwa rio ikin wu diye kalche lok ikom gen mo magilego. Chi wara mi polo. Biti mugi. Pien kama jwa rio unyo adek gu choke kalche le nye. An bene no atie kuno ikin gi. Inero we. Aha. Yesu Kristo no tie. Kama inero danu choke. Chamo kene danu shero kalega. Chi tamo ni mero danu bida liwa bitke we tie palo bambiru tie. Eto chike pa Yesu Kristo wati kama dung jwa riwa dek gu choke inying en lo ba endo iti kenyo. Inero. Manyuri we dok o ti eno ni. Chamo kene ini tia winyo chane. Ando ati kwiriko biri chane duwana kabiru eno ni. Aha. Wando ariyo wa kwiriko. Eh, ketu yela toni guwake wanda dek. Eto kama iti yeti ya karo ke kama ding. Machamo kene lo ba ene miro lo chi ukunyi. Yesu Kristo chike me biru tie. Piere chane wangu pe wati redio pe loko mama pat. Wati redio pe yaro kwena pa Yesu Kristo. Don Yesu Kristo wachi. Ene bi biru tie. Now tie pa Yesu Kristo ipajo. Tie pa Yesu Kristo ikanicha. Tie pa Yesu Kristo idogang. Tuweru kila loga loga. Ma wan unupiwa biro pere. Uweru kai nien wan watie. Kun watika kwa tiolo Yesu Kristo igangwa. Gina pere tek mamero nge ene. Wane chao mwane ma wabiru enone. Piyana chao mwane tamane. Kado nguwa kwa tie gangu wari enodongu. Yesu Kristo we kage tie nying am. Manuti chawa milega. Genano Yesu Kristo tia waina eni chawa melega. Mawundo gwarji wa Yesu Kristo wane chane wa merani wa le kachel. Yesu Kristo dong biru dong tiyo kakenyo. Indong pebe nero ero dong tiyo kakakenyo. Now, genadong pere tek eni, ilo mire bit kine ye ikum gen mo ke ken maki belego ichane enone. Na wun radio. An pangiu te kare ango maiti akaro ki ye. Dakbena peka tuchu nebi mo. Ento, atiki geni kien joma ti winyako berichawane. Dara mapul gitiki tuo. Jomu kene utika rem miko. Jomu kene kwa utika rem mpie. Jomu kene chamu kene tika bawich. Jomu kene chamu kene tiki condition mogo madakta wache mirichiatu wa mulago. Kawe akapfwere ki miki konyi. Chamu kene tiki condition mogo kene maichiatu wa mulago kai dugu. Eto kony mo maino pere. Na wenredi u Yesu Kristo ichawane. Tika kama iti ye enone. Yesu Kristo mero gonyi. Yesu Kristo mero mini kare. We inibit ki kare minongo ni gonye ikuoma megi don gina pira tek eni ini ilni yini malo kumbiri shawani kakuni wanwa chero kalega tingni yini malo tiyan anatiki gemni ni woki lega ma wanwa bilego piri ki kabiru eni lubaa obiguri lubaa obitiu mea wura ikumkuoni Now, wok cha mu kene birka yele ilok me on. Ibirka yele kama jimne dong tet. Wa rip ni ye wa kumbiri shawane. Pan pan pan yo. Ibirka wot gerka lega kamu kene. Iti mu jima pul. Eto dong cha mu kene pelar. Eto tin ni kong. Yesu Kristo ti wai tin en ki kome. In ero wa en ki kome. Ene miro ni ene ti itim gine ene. Now, mea gikene. Ka wandong wa cheru ka gwoka lega. Ene ni. Amera lok kong. Wa tuero jolo Yesu Kristo ning. Bible wati kwa winyo lok pa Yesu Kristo, chi wajole ni woki tuchu ni en Yesu Kristo beru lala, chi wajole ene chunywa, en biru beru kachel kedwa. Now, lok mea giki ene, wan dong bene, wan ene, kati jolo Yesu Kristo, indi doko ot paloba. Inerwe, ma kama chunywa ling paloba, ma ene Yesu Kristo bene, chako dong beru ii im. Mate lokane, kama jwa riwa dek, ugore ye. En Yesu Kristo bedong tikenyo. Now, lok mo kende medak eni, ngat mau ye kum Yesu Kristo me biru wot kila lane. Yesu Kristo dong biru beri I en. Inerwe, man eni gin ma pira tek. Maka kamaka Yesu Kristo dong ti yin, en dong twero ti u gin ma en miro ki yin pien endo doko yin ulako inde ti macharo ot mamege. Ma pedake, yindake reyo kamoge ken er dong no ti yin. Lamo redi u cha mo kene, furu no fut pia jolo Yesu Kristo me biru wot kila lane. Enter Jimmy Timatek Kuni, two Timatek Kuni, Genachil, Mamere, any Jock Man and Matika Yelin, Yesu Christo, Erobero Antine, ena ye tiki twero mi go jok en riemo ne ko ke kama ti ye kombere shawani chwin moy kemano tika yele Kristo Yesu era ye twero gonye ke ye ka Yesu Kristo ois itekare mamegi ena ye twero lokko te karne ni ka Yesu Kristo donye nyome ena ye twero lok ko dugola minyum eno ne chaob da onyom mabe ka Yesu Kristo odonye lokom gangune era ye twero kelo kuch ido gangu ka Yesu Kristo odonyo ikom kip kwo moge kama initi ye era ye twero mi aloga loga berutie jomo kene yele ka addiction me matoko ka kamano in ri cher tiu ki yat ma papa we ka twer ko a jomo kene cher wa bod ajoki ka ye nyu kid yat mo ma we ko we gir matoko eto no ko pegike era mi ro wotila tem palo ba shawane ni woki tego paloba ni woki Yesu Kristo mocho mabiru chutopiwa angenu tego paloba tim ni gutitim mi kwanya addiction emone madung tie bano pe kwanya ne Yesu Kristo futu yaro kwanya ne ka ini ti uchi mi ubore em tika lok ni woki ankombetini ni ka ini ye chi mi ukuni bot en eni tu yaro kwanya addiction emone manodong ini nero pe kwanya ne jomu kene nono yele kirie mokit jime mogo inoe kilo luklu kwanya yat go kwanyo yat ikiru kona nga go biru go timu gena ngon eto aloga loga pere mi gang enone ki Yesu Kristo ene tuwelo joko wea wichi ni chamo kene temete ni tongdo gola mi kwanyo geno mo mage kere ye temete ni kwa yeny mage kere lum ot embo miete ni ting ni yi ni chi mi bot Kristo tiem jame tuju kono yat konga age mage yiku gene tuwelo mi chol ping tiyu ki chwing ene me biru ka yili eto gime eno mage yiki ngome no konye pe joma pul gitamo ni wea gao ben mo lonchi umir konge bim ki gul yak mo ki tugula ki ring ki chi gul mo ni ki techa gare ki ring ki chi gul chi noni pole karno ki golo gine eto te kare mi gang eno ni futika meta mera inge yungo ala bin radio yat eno ni per petek gima per tek eni chwin matika kelu ya chwin matiu lubu ko yat eno ni jok matiu lubu ko yat eno ni we are waiting ni ba ki faru no jok mo kan magi kele gang man pe joma gi tigi pere pachigi la mi nudi yang eo darma pol gi tigi pere I pachigi ka kama mu kene in bene ngeo ni gang ene kondak meru ki leke ye unyo ni gang ene kondak meru ki tim ye gi mo mi chwin tiam tibu mo mi chwin no ti do gola ene chi no ki chere kelu a jwa ki tigi wane yat mo ni ki piro en ya gike ne po ni nge kwanyo yati aloga loga mo ki ken bepe tiam me peke dealing ki chwin mo ni ma we chwin ma lubu ko yat eno ne in erwe o mete ne o mer ini mine borlo ba ma kuri wanyo ne bim chi konya ten bible wanyo Yesu Kristo ene yo biru na loch ma loyo ki tuer mo ke ken ma papat me wilobo ne o ya kadong ini kero Yesu Kristo dong ti gang eno chi we Yesu Kristo yo be konye ini nero kita jimi tuero loka kere la mwenye diyo tina mera me chawa ke dano me goy chim malach kidong chaw me lega pedano we kon wati kida ke kamone manok en la win radio me jolo dano mageti ga mero goy chim pian tira me rabet ke kare me lega pedano matut pe to twale pe joma kom gelet kai nan ine tike tu mano tu moti ga yele matek wo jok moti ga yele geno moti ga yele bi mero mi kwaj me lega ke nga gene it be 12 tk number money mano kon la dito be mio wera go chim wa betri kar tin melega matut chawa mone tie ma wa betiu kere ro tin melega ka chela chel pedano a foyo
0: all right and then no low in radio we have what them kid mano